Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ila anta.